0: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi börjar värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och tar hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
1: I find really interesting that since the dawn of modernity, we always questioned ourselves with questions like what we are and what are the others and what should we make of ourselves and the others, and the alienation that comes with the modern life, less friends and less communities, and the decline of religion, and even with the 10,000s of books on literature, we haven't solved it. We haven't solved the question of modernity, and